to mu kosi božanstvena žena. Evo priznaje narodu i Bogu, ja bez tebe